0: riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: Ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetkato Lidlistä Grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetkato Lidlistä Grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: asiassa?
1: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang. Bling, bling, bang. Crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
0: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
2: Pidä katse tiessä. Älä puhelimessa. Liikenneturva.
3: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
4: Mulla on reposaaritatuointi, sitten mulla on musankenttäkoordinaatit on, siinä on itselle rakkaita paikkoja.
3: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.
5: Kerran

0: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
1: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
0: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
1: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: typerä sydän.
1: Radio Pori.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
4: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
1: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
2: Aika monta kertaa nenä on ollut murtunut, mutta se on tietysti niin helppo, kun se on huoltaja homma, kun huoltaja ottaa nokasta kiinni ja vääntää se suoraksi, niin ei se kummempaa ollut.
1: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Lindtman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Ni on automobiili. Bling, bling, bang. Bling, bling, bang. Crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
1: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
2: Pidä katse tiessä. Älä puhelimessa. Liikenneturva.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.

0: katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Mitä sä kirjoittelet?
2: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Jaha. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
2: Juu, ei enää.
0: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
3: Käynnistynyt.
4: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, se olisi pikkasen helpompaa.
5: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kaventaako. Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: Ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto.
3: Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Valtioneuvoston päätös siitä, saako Sakatin kaivoshanke poikkeusluvan toimia EU:n Natura 2000 luonnonsuojeluverkoston alueella, venyy loppuvuoteen. Ympäristöministeriö odottaa Euroopan komission kantaa siihen, onko kaivossuunnitelmalle erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, jonka perusteella Natura-poikkeaman voisi myöntää. Ministeriöstä kerrotaan STT:lle, että komission lausunto saadaan mahdollisesti syyskuun lopussa, minkä jälkeen valtioneuvoston päätöksen valmistelu voi todenteolla alkaa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ei halua vielä arvioida, onko poikkeusluvan myöntämiselle edellytyksiä. Alkon myymälät saavat olla tänään ensimmäistä kertaa auki sunnuntaina. 35 myymälää palvelee myös sunnuntaisin kello 12.18. Laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat otettiin käyttöön eilen yli 100 Alkon myymälässä. Osa alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 20 tai 21 illalla. Alkoholilain muutoksen myötä alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee tänään Suomessa. Wang tapaa ulkoministeri Elina Valtosen Helsingissä sekä tasavallan presidentin Alexander Stubbin Kultarannassa Naantalissa. Wang keskustelee maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Esillä ovat myös Kiinan ja EU:n väliset suhteet. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee lähipäivinä myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin itsenäisyyspäivän puhetta jouduttiin lykkäämään tunteja kovan ukonilman takia. Trump piti puheensa varhain aamulla Suomen aikaa astuttuaan lavalle vaimonsa Melania Trumpin kanssa. Lähes 40 minuuttia kestäneessä puheessaan Trump ylisti Yhdysvaltoja ja sanoi kommunismin uhkaavan maata syövän tavoin. Trump myös puolusti aselakeja. Puheessa ei ollut odottamattomia ulostuloja. Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien päänäyttämönä toimi Washingtonin National Mall-puisto. Puisto oli määrätty aiemmin tyhjennettäväksi yleisöstä lähestyvän rajuilman takia.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: On vaan yksi yyteri, vaan yksi kallo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin. Tiny grain of affection
1: from a warm-hearted hand. Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Joo. Mä voin kertaa. No niin, tää on
3: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo. Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
6: Sellainen on Puuhamaa.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu. Sale.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
1: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Oi salta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Halo?
6: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää sunnuntai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Alkon myymälät saavat olla tänään ensimmäistä kertaa auki sunnuntaina. 35 myymälää palvelee myös sunnuntaisin kello 12-18. Laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat otettiin käyttöön eilen yli 100 Alkon myymälässä. Osa Alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 8 tai 9 illalla. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Valtioneuvoston päätös siitä, saako Sakatin kaivoshanke poikkeusluvan toimia EU:n Natura 2000 luonnonsuojeluverkoston alueella, venyy loppuvuoteen. Ympäristöministeriö odottaa Euroopan komission kantaa siihen, onko kaivossuunnitelmalle erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, jonka perusteella Natura-poikkeaman voisi myöntää. Ministeriöstä kerrotaan STT:lle, että komission lausunto saadaan mahdollisesti syyskuun lopussa, minkä jälkeen valtioneuvoston päätöksen valmistelu voi todenteolla alkaa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ei halua vielä arvioida, onko poikkeusluvan myöntämiselle edellytyksiä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat keskustelleet puhelimessa Ukrainasta, kertoo Kreml. Kremlin edustajan Juri Ushakovin mukaan lauantaisessa puhelussa esillä oli Ukrainan tilanteen ratkaiseminen. Ushakovin mukaan keskustelussa huomioitiin myös Trumpin osallistuminen sotilasliitto Naton huippukokoukseen ensi viikolla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi aiemmin lauantaina viestipalvelu X:ssä niin ikään keskustelleensa Trumpin kanssa puhelimessa. Zelenskin mukaan kaksikko keskusteli rintamatilanteesta ja rauhanpyrkimysten etenemisestä. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut liki 3000, kertovat lauantaina julkaistut viralliset tiedot. Uhrien virallinen määrä kasvoi yli 300 perjantaihin verrattuna. Viime viikolla tapahtuneissa maanjäristyksissä loukkaantui arviolta yli 16 000 ihmistä. Järistykset romahduttivat lukuisia rakennuksia ja tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemen, Särkänniemen.
1: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
10: Tää hyvältä näyttää.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: edinautomotive.fi.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Autokansan radiossa.
3: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang. Bling, bling, bang. Crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
4: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
5: Pidä katse tiessä. Älä puhelimessa. Liikenneturva.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Suojelupoliisi sai 2850 kirjeitse lähetettyä hakemusta henkilötiedustelijaksi viime keväänä laajaa julkista keskustelua herättäneen kampanjansa jälkeen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Rekrytointikampanja herätti huomiota, sillä ilmoituksia oli esimerkiksi pääkaupunkiseudun julkisessa liikenteessä. Supo tavoitteli ennen kaikkea Venäjää tai Kiinaa puhuvia ihmisiä, mutta myös muiden kielten osaajia. Supo ei kerro, kuinka monta ihmistä se lopulta palkkasi. Hakemukset piti lähettää paperikirjeitse. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee tänään Suomessa. Wang tapaa ulkoministeri Elina Valtosen Helsingissä sekä tasavallan presidentin Alexander Stubin Kultarannassa Naantalissa. Wang keskustelee maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Esillä ovat myös Kiinan ja EU:n väliset suhteet. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee lähipäivinä myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat keskustelleet puhelimessa Ukrainasta, kertoo Kreml. Kremlin edustajan Juri Ushakovin mukaan lauantaisessa puhelussa esillä oli Ukrainan tilanteen ratkaiseminen. Ushakovin mukaan keskustelussa huomioitiin myös Trumpin osallistuminen sotilasliitto Naton huippukokoukseen ensi viikolla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi aiemmin lauantaina viestipalvelu X:ssä niin ikään keskustelleensa Trumpin kanssa puhelimessa. Zelenskin mukaan kaksikko keskusteli rintamatilanteesta ja rauhanpyrkimysten etenemisestä. Albanian pääkaupungissa Tiranassa 10 000 ihmiset osoittivat lauantaina mieltään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perhettä vastaan. Mielenosoitus oli suurin sen jälkeen, kun päivittäiset protestit alkoivat toukokuun lopulla. Mielenosoittajat ovat myös vaatineet pääministeri Edi Raman eroa vedoten avoimuuden puutteeseen. Mielenosoituksissa on vastustettu luksushotellia, joka rakennettaisiin Albanian rannikolle muuttolintujen lisääntymiseen käyttämälle luontoalueelle. Suunniteltuun hotelliin ovat kytköksissä Trumpin tytär Ivanka Trump sekä tämän puoliso Jared Kushner.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: S-man kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: Mitä sä kirjoitat?
4: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
4: Nyp.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Alessa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
5: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
1: Ja sit sä sanot, että näkee kyllä, että sä oot porilainen. Mä sanoin, Jaano, mistä se näkee? Sä sanoit, niin, porilaiset muijat on semmosia, että ne ei niinku yrit mitään, että ne ei niinku yrit miellyttää ketään, että ne on semmosia kuin ne on. Siinä on kyllä perää. Ei ole silleen niinku mielenkielin.
0: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Syyttäjälle ratkaistavaksi tulleiden asioiden määrä on lisääntynyt Suomessa merkittävästi. Viime vuonna rikosasioita oli noin 97 000, kun edellisvuonna määrä oli runsaat 89 000. Suomen ruuhkaisimmalla syyttäjäalueella eli Etelä-Suomessa syyteharkintaan tulevien pöytäkirjojen määrän arvioidaan kasvavan tänä vuonna viidenneksellä, sanoo johtava syyttäjä Johanna Hervonen STT:lle. Samaan aikaan syyttäjälaitoksella on tulevina vuosina edessä miljoona leikkaukset. Hervonen sanoo, että syyttäjät työskentelevät jo nyt äärirajoilla ja rikosprosessin käsittelyajat ovat huolestuttavalla tasolla. Suojelupoliisi sai 2850 kirjeitse lähetettyä hakemusta henkilötiedustelijaksi viime keväänä laajaa julkista keskustelua herättäneen kampanjansa jälkeen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Rekrytointikampanja herätti huomiota, sillä ilmoituksia oli esimerkiksi pääkaupunkiseudun julkisessa liikenteessä. Supo tavoitteli ennen kaikkea venäjää tai kiinaa puhuvia ihmisiä, mutta myös muiden kielten osaajia. Supo ei kerro, kuinka monta ihmistä se lopulta palkkasi. Hakemukset piti lähettää paperikirjeitse. Alkon myymälät saavat olla tänään ensimmäistä kertaa auki sunnuntaina. 35 myymälää palvelee myös sunnuntaisin kello 12.18. Laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat otettiin käyttöön eilen yli 100 Alkon myymälässä. Osa alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 8 tai 9 illalla. Alkoholilain muutoksen myötä alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Albanian pääkaupungissa, Tiranassa, 10 000 ihmiset osoittivat lauantaina mieltään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perhettä vastaan. Mielenosoitus oli suurin sen jälkeen, kun päivittäiset protestit alkoivat toukokuun lopulla. Mielenosoittajat ovat myös vaatineet pääministeri Edi Raman eroa vedoten avoimuuden puutteeseen. Mielenosoituksissa on vastustettu luksushotellia, joka rakennettaisiin Albanian rannikolle muuttolintujen lisääntymiseen käyttämälle luontoalueelle. Suunniteltuun hotelliin ovat kytköksissä Trumpin tytär Ivanka Trump sekä tämän puoliso Jared Kushner.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Klukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Klukki.fi.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
1: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
7: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
8: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
7: Sellainen on Puuhamaa.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Se suu.

0: Lomon.
1: Lomon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lomon.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää sunnuntaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Syyttäjälle ratkaistavaksi tulleiden asioiden määrä on lisääntynyt Suomessa merkittävästi. Viime vuonna rikosasioita oli noin 97 000, kun edellisvuonna määrä oli runsaat 89 000. Suomen ruuhkaisimmalla syyttäjäalueella eli Etelä-Suomessa syyteharkintaan tulevien pöytäkirjojen määrän arvioidaan kasvavan tänä vuonna viidenneksellä, sanoo johtava syyttäjä Johanna Hervonen STT:lle. Samaan aikaan syyttäjälaitoksella on tulevina vuosina edessä miljoonaleikkaukset. Hervonen sanoo, että syyttäjät työskentelevät jo nyt äärirajoilla ja rikosprosessin käsittelyajat ovat huolestuttavalla tasolla. Valtioneuvoston päätös siitä, saako Sakatin kaivoshanke poikkeusluvan toimia EU:n Natura 2000 luonnonsuojeluverkoston alueella, venyy loppuvuoteen. Ympäristöministeriö odottaa Euroopan komission kantaa siihen, onko kaivossuunnitelmalle erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, jonka perusteella Natura-poikkeaman voisi myöntää. Ministeriöstä kerrotaan STT:lle, että komission lausunto saadaan mahdollisesti syyskuun lopussa, minkä jälkeen valtioneuvoston päätöksen valmistelu voi todenteolla alkaa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ei halua vielä arvioida, onko poikkeusluvan myöntämiselle edellytyksiä. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee tänään Suomessa. Wang tapaa ulkoministeri Elina Valtosen Helsingissä sekä tasavallan presidentin Alexander Stubbin Kultarannassa Naantalissa. Wang keskustelee maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Esillä ovat myös Kiinan ja EU:n väliset suhteet. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee lähipäivinä myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Rahtilaivaa vastaan on hyökätty tänään Jemenin rannikolla Punaisella merellä, kertoo Britannian armeija uutistoimisto AP:n mukaan. Britannian merikauppa-operaatioita valvova keskus kertoi keskipäivällä Suomen aikaa laivan olevan tuntemattoman tahon aseellisen hyökkäyksen kohteena. Iltapäivään mennessä yksikään ryhmä ei ollut ilmoittautunut hyökkäyksen tekijäksi. Iranin tukemat Jemenin huthit ovat uhanneet aloittaa uudelleen hyökkäykset laivoihin Punaisella merellä, mutta eivät olleet tähän mennessä toteuttaneet uhkaustaan.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Porin.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
6: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
5: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
7: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 986. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
3: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockit. Ei. Tai Hermune.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Todella merevää.
6: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.

0: Kesä jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
9: Joo, ja tehdään näin ihan...
8: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Suojelupoliisi sai 2850 kirjeitse lähetettyä hakemusta henkilötiedustelijaksi viime keväänä laajaa julkista keskustelua herättäneen kampanjansa jälkeen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Rekrytointikampanja herätti huomiota, sillä ilmoituksia oli esimerkiksi pääkaupunkiseudun julkisessa liikenteessä. Supo tavoitteli ennen kaikkea venäjää tai kiinaa puhuvia ihmisiä, mutta myös muiden kielten osaajia. Supo ei kerro, kuinka monta ihmistä se lopulta palkkasi. Hakemukset piti lähettää paperikirjeitse. Alkon myymälät saavat olla tänään ensimmäistä kertaa auki sunnuntaina. 35 myymälää palvelee myös sunnuntaisin kello 12-18. Laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat otettiin käyttöön eilen yli 100 Alkon myymälässä. Osa alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 8 tai 9 illalla. Alkoholilain muutoksen myötä alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee tänään Suomessa. Wang tapaa ulkoministeri Elina Valtosen Helsingissä sekä tasavallan presidentin Alexander Stubbin Kultarannassa Naantalissa. Wang keskustelee maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Esillä ovat myös Kiinan ja EU:n väliset suhteet. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee lähipäivinä myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Iranin pääkaupungissa Teheranissa järjestetyissä Ajatollah Ali Khameneen hautajaisissa on seremonioiden toisena päivänä nähty ensimmäisen kerran monia Iranin uusia johtajia. Ajatollahin poika ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimitetty Mojtaba Khamenei sen sijaan on yhä pysytellyt poissa julkisuudesta. Hänen on kerrottu haavoittuneen Yhdysvaltojen ja Israelin iskuissa, jotka surmasivat hänen isänsä Teheranissa, ja Israel on uhannut tappaa hänet. Hänen veljensä sekä Iranin korkeat virkamiehet astuivat kuitenkin julkisuuteen satojen tuhansien ihmisten eteen.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
6: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ai jaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
6: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
7: Täällä oli minusta kiinnostavia henkilöhahmoja löytyi Porista. Musta Surma, parturi Jokinen, jolla oli kaupungin ainoa kultahammas.
6: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
8: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Syyttäjälle ratkaistavaksi tulleiden asioiden määrä on lisääntynyt Suomessa merkittävästi. Viime vuonna rikosasioita oli noin 97 000, kun edellisvuonna määrä oli runsaat 89 000. Suomen ruuhkaisimmalla syyttäjäalueella eli Etelä-Suomessa syyteharkintaan tulevien pöytäkirjojen määrän arvioidaan kasvavan tänä vuonna viidenneksellä, sanoo johtava syyttäjä Johanna Hervonen STT:lle. Samaan aikaan syyttäjälaitoksella on tulevina vuosina edessä miljoona leikkaukset. Hervonen sanoo, että syyttäjät työskentelevät jo nyt äärirajoilla ja rikosprosessin käsittelyajat ovat huolestuttavalla tasolla. Valtioneuvoston päätös siitä, saako Sakatin kaivoshanke poikkeusluvan toimia EU:n Natura 2000 luonnonsuojeluverkoston alueella, venyy loppuvuoteen. Ympäristöministeriö odottaa Euroopan komission kantaa siihen, onko kaivossuunnitelmalle erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, jonka perusteella Natura-poikkeaman voisi myöntää. Ministeriöstä kerrotaan STT:lle, että komission lausunto saadaan mahdollisesti syyskuun lopussa, minkä jälkeen valtioneuvoston päätöksen valmistelu voi toden teolla alkaa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ei halua vielä arvioida, onko poikkeusluvan myöntämiselle edellytyksiä. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut liki 3000, kertovat lauantaina julkaistut viralliset tiedot. Uhrien virallinen määrä kasvoi yli 300 perjantaihin verrattuna. Viime viikolla tapahtuneissa maanjäristyksissä loukkaantui arviolta yli 16 000 ihmistä. Järistykset romahduttivat lukuisia rakennuksia ja tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Rahtilaivaa vastaan on hyökätty tänään Jemenin rannikolla Punaisella merellä, kertoo Britannian armeija uutistoimisto AP:n mukaan. Britannian merikauppaoperaatioita valvova keskus kertoi keskipäivällä Suomen aikaa laivan olevan tuntemattoman tahon aseellisen hyökkäyksen kohteena. Iltapäivään mennessä yksikään ryhmä ei ollut ilmoittautunut hyökkäyksen tekijäksi. Iranin tukemat Jemenin huthit ovat uhanneet aloittaa uudelleen hyökkäykset laivoihin Punaisella merellä, mutta eivät olleet tähän mennessä toteuttaneet uhkaustaan.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Pori.

0: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
1: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Todella meeltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Onks tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
1: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
2: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
1: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
2: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
1: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelu.

0: kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Valtioneuvoston päätös siitä, saako Sakatin kaivoshanke poikkeusluvan toimia EU:n Natura 2000 luonnonsuojeluverkoston alueella, venyy loppuvuoteen. Ympäristöministeriö odottaa Euroopan komission kantaa siihen, onko kaivossuunnitelmalle erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, jonka perusteella Natura-poikkeaman voisi myöntää. Ministeriöstä kerrotaan STT:lle, että komission lausunto saadaan mahdollisesti syyskuun lopussa, minkä jälkeen valtioneuvoston päätöksen valmistelu voi todenteolla alkaa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ei halua vielä arvioida, onko poikkeusluvan myöntämiselle edellytyksiä. Suojelupoliisi sai 2850 kirjeitse lähetettyä hakemusta henkilötiedustelijaksi viime keväänä laajaa julkista keskustelua herättäneen kampanjansa jälkeen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Rekrytointikampanja herätti huomiota, sillä ilmoituksia oli esimerkiksi pääkaupunkiseudun julkisessa liikenteessä. Supo tavoitteli ennen kaikkea venäjää tai kiinaa puhuvia ihmisiä, mutta myös muiden kielten osaajia. Supo ei kerro, kuinka monta ihmistä se lopulta palkkasi. Hakemukset piti lähettää paperikirjeitse. Iranin pääkaupungissa Teheranissa järjestetyissä Ajatollah Ali Khameneyn hautajaisissa on seremonioiden toisena päivänä nähty ensimmäisen kerran monia Iranin uusia johtajia. Ajatollahin poika ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimitetty Mojtaba Khameney sen sijaan on yhä pysytellyt poissa julkisuudesta. Hänen on kerrottu haavoittuneen Yhdysvaltojen ja Israelin iskuissa, jotka surmasivat hänen isänsä Teheranissa, ja Israel on uhannut tappaa hänet. Hänen veljensä sekä Iranin korkeat virkamiehet astuivat kuitenkin julkisuuteen satojen tuhansien ihmisten eteen. Albanian pääkaupungissa Tiranassa 10 000 ihmiset osoittivat lauantaina mieltään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perhettä vastaan. Mielenosoitus oli suurin sen jälkeen, kun päivittäiset protestit alkoivat toukokuun lopulla. Mielenosoittajat ovat myös vaatineet pääministeri Edi Raman eroa vedoten avoimuuden puutteeseen. Mielenosoituksissa on vastustettu luksushotellia, joka rakennettaisiin Albanian rannikolle muuttolintujen lisääntymiseen käyttämälle luontoalueelle. Suunniteltuun hotelliin ovat kytköksissä Trumpin tytär Ivanka Trump sekä tämän puoliso Jared Kushner.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Paikallinen. Radio Pori.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Elisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Mä voin kertoa, no niin, tää on
3: siis tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
7: Siis Oulussakin.
6: On! Ja osoite on...
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
8: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkoa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Hedin automotive.fi.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Tapaaminen Kiinan ulkoministeri Wang Yin kanssa Helsingissä oli ulkoministeri Elina Valtosen mukaan onnistunut. Valtonen kommentoi asiaa sunnuntaina tiedotustilaisuudessa. Valtosen mukaan ministerit kävivät rakentavan keskustelun niin maiden kahdenvälisistä suhteista kuin laajemmin globaaleista aiheista. Valtonen kertoi nostaneensa esille myös Kiinan heikentyneen ihmisoikeustilanteen ja Suomen kannan siitä, että Kiinan tuki Venäjälle ei edistä Ukrainan sodan päättymistä. Edellisen kerran Kiinan ulkoministeri kävi Suomessa vuonna 2004. Syyttäjälle ratkaistavaksi tulleiden asioiden määrä on lisääntynyt Suomessa merkittävästi. Viime vuonna rikosasioita oli noin 97 000, kun edellisvuonna määrä oli runsaat 89 000. Suomen ruuhkaisimmalla syyttäjäalueella, eli Etelä-Suomessa, syyteharkintaan tulevien pöytäkirjojen määrän arvioidaan kasvavan tänä vuonna viidenneksellä, sanoo johtava syyttäjä Johanna Hervonen STT:lle. Samaan aikaan syyttäjälaitoksella on tulevina vuosina edessä miljoona leikkaukset. Hervonen sanoo, että syyttäjät työskentelevät jo nyt äärirajoilla ja rikosprosessin käsittelyajat ovat huolestuttavalla tasolla. Valtioneuvoston päätös siitä, saako Sakatin kaivoshanke poikkeusluvan toimia EU:n Natura 2000 luonnonsuojeluverkoston alueella, venyy loppuvuoteen. Ympäristöministeriö odottaa Euroopan komission kantaa siihen, onko kaivossuunnitelmalle erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, jonka perusteella Natura-poikkeaman voisi myöntää. Ministeriöstä kerrotaan STT:lle, että komission lausunto saadaan mahdollisesti syyskuun lopussa, minkä jälkeen valtioneuvoston päätöksen valmistelu voi todenteolla alkaa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ei halua vielä arvioida, onko poikkeusluvan myöntämiselle edellytyksiä. Erittäin voimakas supertaifuuni Bavi lähestyy Yhdysvalloille kuuluvia Guamia ja Pohjois-Mariaanien saaria Tyynellämerellä. Sen odotetaan liikkuvan länteen alueen yli varhain huomenna paikallista aikaa, kertoo Yhdysvaltain taifuunivaroituskeskus. Myrskyn voimakkuus on luokiteltu korkeimmaksi viisiportaisella asteikolla. Tuuli puhaltaa enimmillään lähes 80 metriä sekunnissa ja puuskissa yli 90 metriä sekunnissa. Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu on kuvaillut taifuunia erittäin vaaralliseksi.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Porin.

0: Radio Pori.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
5: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetkato Lidlistä Grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mitä sä teet?
1: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
0: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
1: Ei enää.
2: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
3: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
4: Tämä on tämmöistä naistenlehti otsikko-osastoa, mihin tämä menee, olla. Että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana.
3: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Totuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biilteema.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää rattiin.
1: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
1: Autokansan radiossa.
2: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang. Bling, bling, bang. Crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
3: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
4: Pidä katse tiessä. Älä puhelimessa. Liikenneturva.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
1: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
3: Mä aloin näytelmän viimeinen repliikki. Anneli on kuollut. Anneli on kuollut. Niin, kuollut. Tätä mä jumppasin varmaan 3 vuotta.
2: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Todella meilevää.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvää.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 2. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pihlava, Kaanaa. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2 välillä Pihlava, Kaanaa. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
6: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
5: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Radio Bori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Bori. Parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: Miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkoa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: May.
1: Radio Pori.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkoa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän sait mut nauramaan hän. Sait mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
3: Autoliitto auttaa.
2: Avaimet jää autoon.
3: Autoliitto auttaa.
2: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
3: Autoliitto auttaa.
2: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
3: Lofoteilla? Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
2: Entäs jos kala nappaa?
3: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi. Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: auto? Miten voi...
1: Yli viisikesäisen kaaran huolt. Ysi saanhan, jonka.
0: Jaha, päiväunilla vai?
1: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteemasta.